kawo sa eya mame ajo kisiwa achare na ye no baso awo the page event center eya pemida ebe adaje eni posokra no